我这个说还跟我问这个个别咩，很急塞呀。那有几时个很急，你是等你爱那的几时个说，我不跟你比什，你说前打等等，你是等我个多些，那得就是有次打算。我们这次咩个问这个个问题，是为着在我为他妈的这个你不塞，那哪个个这个也低头打个那个，还不低头打个那个，那哪个一打完，是为着在他们这个，也就是几时个这个那么不打个那个，起码个呀，那哪个的八九门，起码那个门还跟你有些别的。Kemak medo de bajmon ujimak jebeto ga jejim hagno do agno jmakan hudeite chemistis nich michael perwabino agno jawawi teki adan how is ga bust ko ga sniwi no jeo ani ba yai mudde jewi no tsnano chki ya uranium agno je yai mut kya kemak ai utas ka dustej ga jebeju bita jimsin higni udan is ga bust ko ga ni mine yai mudde jeo he uranium Kem pagay ispektuano George Swallow hindi desya kaya chesibi agde wechit ay awitchiwa unten how ay ha kaya nha kamsiste dewa higa na waskaps tuagnot dewa higa noch ay agno ay ha ispektu ay ha ajiyam hagnot wesagno tets kodustes kaya je dukts pawa hindi desya kaya chesibi agmagjit meg ya wunchkago.